tong akan mendengarkan kembali kesaksian pujian oleh Paguyuban Maluku. Paguyuban Maluku disilahkan untuk bersaksi dengan kidung pujian yang telah disiapkan.